Chipite kuringa nga che bakel matemba sey ma che golla renjaw ndey mare ma Abdoulay Katissimer ak diñe simer simer fala jaw ma jaw xor lati jaw ma jaw xor tan